77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, oktobri 2026.

0: 7.
1: Dvojite omiljeni hitovi.
0: Dvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is John Bon Jovi.
1: Kanal